la saira tar RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen, da nostra redaktura de musica, Breida Janette.